0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

A u nastavku buđenja proveravamo i trenutne vremenske prilike i kako nas vreme očekuje u toku dana. Trenutno u Prištini okolini 17 stepeni, maksimalno danas, kažu, idemo do 29-30 stepeni. A pretežno sunčano i vedro vreme, slično nas vreme očekuje i tokom sutrašnjeg dana sa maksimalnom temperaturom do 29 stepeni. A onda od, što se tiče subote, ponovo toplije vreme do 35 stepeni maksimalno. A ovoga jutra najtopliji Prizren, tamo je trenutno 20 stepeni.

A u nastavku buđenja malo i o muzici, odnosno tačnije pričamo o tome šta se dogodilo na današnji dan u muzici. U pitanju je 3. septembar, listamo malo taj muzički kalendar. Kaže ovako, 1965. godine da Rolling Stonesi su morali da beže sa stage-a na koncertu u Dublinu kada je oko 30 obožavalaca se popelo na pozornicu, a najgore je prošao Mick Jagger koji je oboren na pod. 1966. godine Donovan je sa pesmom Sunshine Superman zauzeo prvo mesto američke liste singlova. A 1983. godine UB40 su sa pesmom Red Red Wine zauzeli prvo mesto britanske liste singlova, a 1990. godine George Michael je objavio drugi studijski album. Svakako opširnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu radio4.com kroz 2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama u nastavku Red Red Wine.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4. K4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Novi Fosili su bend o kojem pričamo u narednih sat vremena, odnosno u novom izdanju emisije Artist of the Day. Grupa koja je bila veoma popularna za vreme bivše Jugoslavije, slušamo njihove najveće hitove i pričamo o njihovim početcima i razvoju njihove karijere. Ostanite na 96.6.

Stili osnovani su 1969. godine, a prve diskografske uspehe su zabeležili 76. godine dolaskom Rajka Dujmića. Te godine su učestvovali na Splitskom festivalu sa pesmom Diridonda, koju je komponovao Zdenko Runjić. Ubrzo nakon toga Dujmić počinje da komponuje muziku za nove fosile, pa je grupa imala zapažene nastupe i nagrade i na festivalima u Drezdenu i Bratislavi.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Svaka pesma ima svoju priču. Otkrije sad u Artist of the Day.
2: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
3: Strah, bes, hitnost.
2: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
3: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
2: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
3: Ne budite žrtva dezinformacija.
4: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
5: This is Radio K4.
0: K4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati.
5: Radio K4.
2: Slušajte Artist of the Day, a mi pričamo o novim fosilima. Godine 1983. dotadašnju pevačicu Đurđicu Barlović je zamenila Sanja Doležal, a 1985. godine umesto Slobodana Momčilovića na mesto bubnjara dolazi Nenad Šarić. Ova postava realizovala je nekoliko LP ploča. Godine 1986. novi fosili su dobili i nagradu publike, odnosno treću nagradu stručnog žirija na Međunarodnom festivalu u Drezdenu. Ploča za dobra stara vremena dobila je Grand Prix kao najbolja u kategoriji pop muzike u 1986. godini.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Slušajte nas na radiokfor.com.

Čuveni američki filmski pozorišni i televizijski glumac John Savage ostvario je uspešnu i bogatu karijeru dugo više od 6 decenija, a o kojoj svedoči nedavno objavljena biografija ovog filmskog umetnika, a koju je priredio naš autor Nemanja Saran. Poznati glumac veoma je zadovoljan knjigom o njegovom životnom i profesionalnom putu, koji je nedavno predstavljena čitaocima. Inače, John Savage je igrao više od 200 filmova, a najviše ga pamtimo po ulogama u filmovima Kosa i Lovac na Jelene.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: This is Radio K4, your station.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4. People

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Without a radio hit would not be a hit.
3: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
4: Mesto broj 10.
5: Olivia Dean.

Pratite vesti i sveta šog biznisa. U novom izdanju Gluvarenja zajedno smo sve do 20. Kelly Clarkson oprostila se od svog popularnog talk showa posle 7 sezona, ali je u posljednjoj epizodi završila u velikom stilu. Za završni K-Lock izvela je pesmu Golden iz animiranog hit K-Pop Demon Hunters, jednu od pesama koju su joj gledalci najviše tražili. Emotivnom kraju prisustvovala su i njena deca River i Remington i tako je svoj televizijski projekat završila tamo gdje se najbolje osjeća, uz muziku i pevanje uživo.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. You are listening to Radio K.